say me mean that way chair mu ya na da sibre dwam na ye di ni 10 years me mean that way the 10th year anniversary of that sibre ahofe dwam na ye di ni 10 years e ko foridia onu ankasa ni krom na nyame anim ni omo ya de a chere se ohwe abrante en friend da sibre ba Kwame Ratty onu otonwom se da sibre dwam na na free se da sibre ko ye Abranti ani na ekurekura da sibre legacy ni mu a bepem sabri said e ukura da de lumba di mu a yezie maninwi enti abranti ani bo moden a kokka da sibre abusua ho ani omukwu fie ema a chese omukwu ye bibia da sibre ti ase onsi nya ne ti ase ne fa e nkramu ode no ho edom islam ansana wo nti islam fo no ne chese wo mu nyina be ka bom eye ema ne ye fe de wose ogunsa de wose bompa ye de wose yenuanom kramofo nso ye nso omo babeye ama bibia eye kamapa na mekai wose da sibre dwamna se de mekai no meme nda we ye twa mu ya ene ye di ni 10 year anniversary eno nti sa ene te wo bibi de ma abusu ate nso omo de number bi to ho ubetimi enso afre number no nanso wetimi adonate e de ama da sibre san se okko no uja na chi owo yire en wo san e wo ma sa en etie dadi lumba sa enchencha wonafe mamin kan sa mwin chro sa ya ka sa enchencha wonafe a na che se onza ehuru a ebejo wonu ade bi wo ho sa na etie en na nye wo twen se enya ma en ebi kura na da wani mu twen but unya hunu ye so wonu ya ka sa enchencha wonafe a eti sadi ya yari ebi ya beti na usina ayo kurankro enye dine ebeko aha sabi mpredu yasa no condition is permanent sabi yari ena nko kurana sabi ube uweche no nti yari eni bim so anu enu nti enche enche wanafe dadi lumba nyumu yi emi de yipa anu wakansembi umepesi ebetie na ya breaking it down na fe ye hu diye eko dadi lumba a Monday bia from 2 to 4 p.m. with DJ K Kring Kring to Crank Crank Kesman 93.3 megahertz.